0: man. Rock till Westbury Fish den band. Värgo av Nonsu, låt det gå. Med hon dra i dagarna, hopp det på. Hopp det på, hopp det på. Hopp det på, hopp det på. Bom, bom, bom, bom.
1: Låt jag